0: Aketa mipira top keda ghetto weapon. Hello?
1: Aka kwa mtei kabaka mzee.
0: Okuenda ke mbachi mzee.
1: Taka izedi kudugulila.
0: Bane no weekend mandi. Kanchiremu. Butukuba ntiuna kuluwa lwa kubiri. Luwa ambe hile. Butukuba ntiluwa sandi luwa kadongo kamu. Wa mshitega hile. Butukuba ntiluwa weekend mandi kukuba ndongeti. Oliju ulira. So nsabo uwe mbango weno lu ulira anga lutio. Ujitake reji ndwejo. Alikula ini.
2: No DJ Fanda.
0: Wanji sebo.
2: Mwetu weleza.
0: Yes sebo.
2: Wana majonso kukuna vile.
0: Hmm.
2: Abamba kwa kemba ka Johnny Black, Johnny Black abwa.
0: Johnny Black abwa.
2: Eh, haya basi.
0: Kabakela tukwata gani?
2: Eh. Kale wale namba tukwata gani?
0: Kale sebo wale kuba ngulio nguli ulilisa. The game yo namba tukwata gani? Busoga Royal Radio baddest DJ Vanta Mr. Vibe. Situwezi kila bolo yenge nge wa ujasi kwa batigeza ntena kwa domwezi ngabine isato mwezi kwe kuminomula tulia kumijiz garden okuingira mbitu wale bidi kingsa chichakwa chikambo inu basebo nijimena tebo eri kumitu wala atanu ne ya kakeide

0: jaga ya batanywa jaga
1: enema ya batalenema muziki enema ya
2: ali kulain wanjisebo
3: ashira fela mayengo
2: yesebo
3: tasha palu enanchinambi
2: tasha palu nchinambi kale sigalanga ulikuli lisabusoga royal radio
4: Bana imwe. Tashapalu. Enonki nambi. Enonki nambi.
2: Tashapalu.
4: Ajide wateka biti. Uyo.
5: Avudewa.
6: Asebi management.

0: Tasha Pal, Paketa Anki Nambi na Kemba Kolikule, Rio Dancehall. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Leo Katumba Chari.
0: Yes sebo.
1: Nilikuwa na kwa kama Red Mariam Warzone.
0: Wanji.
1: Warzone, Red Mariam.
0: Kali. Ako mkazira. Ako mkazira mnangi. Mkazira ako mnangi, mnanga ako mkazira. Alikule ini.
1: Fanta
0: Boloyenge.
1: Yaman. Yeah, Fanta.
0: Omukulu ndi kulya babo kobotya.
1: Akakemba.
0: Oh. Tiri kufuna bulunji. Abita kuziro muzavana mukagata mchinane sadazone sadden MTN. Eri ziro mtsamukagana mnana nkaga chinana nkagana itano. Hello.
2: Hello Mr. Fanta.
0: Wanji sebo.
2: Wale tuweleza.
0: Wale kuulilisa.
2: Ati ndikwenda kwa Kemba kwa Keta na Sanga Linux ya Edi Kenzo group eh.
0: Nasanga kale sewe bale kubangolio ngoli ulilisa weekend Monday no weekend Monday no weekend Monday no weekend Monday no weekend Monday baba.

0: gano wallahi tasola awe nyini aitawa boda boda. Ya kuntu aja vuli no dinji la yosene meka enkumi tano nkuwanya kaya teka ko. Bebe ya business sala wete wono wakashokola. Okweseze mituwala ana okulete enku. Okweseza sinse enkumi nya okujawevu. Kati ensalwa mbega hili de tujikole neenga byegenda okuleta tebigenda kuoma matamago olunaku olwenkya. Biere tabi nene tebigenda kutosobola tojja kusobola biwanirira. Bine bigambo bina kuwaza tewali kigambo kisinga kubeera nga kirimu okunakuwala. Bintu bino naddala abantu abasinga okuba n'ensaalwa ensaalwa ebbinkidde nnyo mu bantu abaitwa bannaddiini. Chofola ba Nabi Musa basinga n'omusajja kulula ebisawo ebina ambuza kino bino byotwala ebiwunya mu bantu otwala wa mu bantu n'amugamba ebyola abantu babyagala nnyo ngenda mu katale tebigenda na bamala n'eyamugamba kino kirimu ki n'amugamba kirimu nsaalwa ogenda jiguza baani n'agamba ngenda jiguza bawalimu ngenda jiguza bamanyi abawalimu kuba walimu beina kensalwa chobo manya gwewebuze nobera nembera mu bendo bendo lyerimu mwenna muli bawalimu neno saza nolemera kuba noba saza juma omwezi mulamba guba mwe juma nya no saza abantu ejuma makumi ana wallahi nga buli juma yeggo yimirirayo notabaamu na nsonyi gamba nti leero kangene nsazeeko mu muzikiti guno n'oweeri ajja asazeeko wano wabula olaba nti wanajja agenda kuleeta vayibu ekulayo gwe nga tolina ky'omanyi eyo ensaalwa n'obutaswala n'ozibikira abaddu n'obeera nga bakuumidde ku ekyo buli oyimye emimbali salaamu aleikum mulamatwa ne bakwazinira namala okwazinira bannange mwekwate ku swala mwekwate kugaba banne swala okugaba akulu kaule hatha butubaffe esoose ebadde ku swala ne swala gy'onnyonnyola abantu obukati bwayo obutuufu bwayo togitegeera bayimaamu mwekyuseemu kale temulina bazze basaaza wabula mwegabanyeemu tijuma eno kati weebuuza nti owetwale owetwale buba buvunaanyizibwa bwo obunno mwana wattu owetwale n'ogamba nedda juma zino kanzikole mbwe nti bano imaamu ono kwaye wetwale yabakulya bayimaamu bonna ono imaamu ono asazeeku wano ono asazeeku wano kale mwegala kale mwetiteekanye mu mbeera efaanagana bweti naye ensaalwa oli ayimirira n'agamba oyo tagenda kusaaza wano kale n'ogamba labayooyo labayooyo labayooyo ithan abawalimu abawalimu abalimu ekiwalimu balina ensaalwa budda kwano yegwe seeka atekateeka abagenda okusaaza juma oyinza okulaba ttagali naye ng'ate babisomye babitegeera babisomye kyova olaba nti Allah yageeta mu Qur'an ekyokulabirako eta aya n'agamba nti kamathal himal yahmilu isfara kigamba nti balinga olaba engamiya oba endogoyi ekisa ekigendo gisalako omutwe wallahi kyesitudde mu kisawo ekitwala yahmilu asfara n'ebintu ebitegedde na yo oina engeri jewe teka ko olukomera ne nenge jewe teka ko embera yona go chawa gweto chaiwa go yagala go yagade go chawa go yagala ne uchaibuva kuchi olaba nedda otagwanide abange nsalwa sinunji nsalwa ereto butamatira na Allah bya kwaulide boda wote mkayumba ko olaba tekagwanide egwanide yeri eyamunoji yazimba abange mbagambi tebenkera buliomu Allah inachi ya mugerira musimuno al-hasad ensalwa tuwe wale echitu ensalwa abamanyi ensalwa teba mala tetumala teba mala ilao labirao mwangu tunia tikitoko za furwale Biyomu yevu za oyani ya mtikule bitabu oya sumira wa ya kolatia. Mkwelo anako ukunje nyo oyina gana biya sumira wa embele farangana wetyo. Abebitibwa tuwe walechitibwa ensalwa kubanafe. Tulichakula birako eria abasigadde. Mulichakula birako eria abasigadde. Omwari mwatuka no kwatibwa maamu magwasaza nina amkwatibwe ensalwa namkwatibwe ensalwa nga yo mutima yoguli yao tegutegerekeka ayagala kubeeranga buli kimuchi ali gumite ekitagambika atunza busungu ali yagamba anti gokwera imamu otegeta kubeeranga oli serious mukweranga gwe mukambo kuchalo atinga gwe imamu Mba imamu abaso kayali Ibrahimu alayhi salatu wa salam. Imamu tabira mukambwe. Oyogola wa imamu ye mukambwe. Oyomukambwe imamu wawano. Imamu. Echisoke chimulabu wako. Bwenkanya. Ne wasigala muntu omu tava kumazima. Tava kulaini. Bwenkanya. Ila nabia gama anti. Abagendo kubira. Mochikiri chala tabala kwa taala. Kuna kwa ule nkomeru. Yoma la dhila ila dhiluhu. Awada genda kubakisito kujakisito chala tabala kwa taala. Yagama anti imamu la adil. Imamu umwekanya. Tiagama anti imamu umukambwe. Imamu umukambwe. Imamu obera mwekanya. Anachegeza tino obera anga. Oli mwenkanya bino genda bobera mwenkanya bino bomozo bikwat omozo bikwat abantu mwebali nga hizo kasuka ekigambo wallahi nga achogedde imamu nenga achimanyi nti atemerera okutemerera kubi nenga chayogedde achitemerera olwokuba nti atekeddwa akembeerwa embeera okulaga nti otatekeddwa Wallahi tateke dua na wajakutu yisila kato teke dua imamu al-adil. Abange tuwe wale ensalwa. Sama Allah antasi na muawatasi. Allah atasi ensalwa. Kubanga ensalwa mbagambie edugazo mutima eto mutima. Kula mutunga inaka lunji, no ulirangu ufa, no ulirangu chikujijeja, no yogere bigambo. Muno na ula banga, abadama nyiki dogo ya kaunga ke na mukene. Nekono naga na hati mesa kanyama ke, na hati kamune savu na akalirida. Na niko kugira utono tono, obeyo senta zijewezi kuze nyama lero, poza hava kwa mzangoweza hava gaga, alabe kasena singanye munsao, nagula kaa kanyama. Kati kugwebe yogera biyachi, biku watako. Ensalwe kuli. Ensalwe kuli. Oli alese pichi pichi kuchalo. Alese pichi pichi. Gwejiwe la soda yo kulondola. Eno jela banyo kuzandaki. Zeno jesu soa. Ande wawaye mtu wala kumina mkaga. Nebaji kuwa. Biku watako. ononyo kakanya banno ori mulekere mitawanaji mulekere mitawanaji aye ne bajimubako novayo ngola gobwe ya okwenyamira bambi sore kibambi ingalabye nega mu mutima ogamba ekimugwanide abadde paka paka nyo fenda katambuze bigere abange twewale nsalwa ensalwa bulichola bacho na ochagala mbuyinzaabo neto kisobola nabagamba anti enseno jirabi ngojegi ndiriza abadoba demu simulo nebakabi yaba nabwe nebakunganya mataka nebakunganya bulichabu gaga wallahi buke deku macha nga Allah batade mufuti mnya kunya beba sawo ekisingo kwewunyisa teriyo muntu agenda kudda kufollowinga bintu byareka wallahi taliyo chifola wa mtu tukolebinga birimo okwewunya n'objekt oli yagenda nafa taliyo tagenda kudda ne tuli kumunkenke tusana kutunda bintu bye tata yagana okutunda ebintu jaji yagana okutunda ebintu yagana yabijjawa nabagamba nti omuntu yasoka mu nsimu ne yali Adamu alayhi salatu wassalam ne taina akwadde kota yettaka taina akwadde afu yettaka wadde yika yettaka naye twewale ensalwa n'okwekulietingirako obusungu nabagamba programu eno sigitudde mu nzeka njituddemu ne baganda bange aba Master Gaming Company Limited abo ndiwo ku lwabwe okuba bajjukiza nti abo bakola ngano balina engano mu kutiya eyekola migaati ne baba n'engano engano yaabwe ekola donut daddies mandazi sumbusa chapati twala tugere benabe bakolera mu ngano gyekwateeko ku bbeeyi dondolo genda ogule engano ya blue ribbon obeere nga ogikozesa gwali okumpi n'ewala ku 0755 39 96 Kuzilo msamu nana mkaga, 03, chena mwenda, asatu. Esimu ya Blue Ribbon, bakubire, obategeze woli. Baila waba kutukako, bakuinga nyo jewetaga. Mwebali nyo dala, kuwela mtu uliriza na kutuagala. Nga usoga Royal Family, tuine sanji muli, ya tuwawe ya mtu genda baweleza, mumbira yona, ila mwebali kutuagala, mwebali nyo, mwebali dala, mwebali kutuuliza. Mayonga china na munana, kawumuze mukaga fama busoga royo program dawe tuwetambude agamba atya ajomo kachira webale kuwelayo mukwano agamba atya ajuseni kakande agamba atya ajedruma webale kuwelayo agamba atya ajikoa agamba atya ajimuyangu webale kuwelayo mwebale nyo agamba atya masuma ya kaliro agamba atya amira kaliro mukwano webale kuwelayo kalireyo twaga tujeko naye nagambi abibu padengo mkubile kusimu tujewe banje yote muna kukubira simu. Ni mwebali dala. Mwebali nyo. Mwebali dala. Mwena jaba gamba. Nejo nafunyama simu gaba. Tuatenga gajja walala. Seka wagaya tukubire simu. Ni mwagambo liwawa. Zade sima andiwe na munga. Neda. Nagaya bebu padengo. Blomu na muwade. Blomu duyamuwa akie. Kubaka tukwesa mafuta mjukire. Tukwesa mafuta. Kitukwesa batu ukako. Mbele zenja ulote tuina odona ena. Alima bega wafe. Atukwata wabula tukwesa program pola mpola jobu yanga tutuwa ko insha Allah utala ni mwebali nyo mwebali dala mwebali kutuwa gala kumayonga chana mwanaka wamuze mkaga fama busoga royo program eno program dawa eyo kumpine wala no mugonge Muhammad Chivumbi mozukuru wa chisolo bwete tutambude kuzilo musambu nyamu kaga ana ne chenina wano esimu endaga teina akomuliro inako akatika mu bwezikira programu wenji komia insha Allah utala kuzilo musavu nya mukaga atano chana musatu asatu musatu oba kuzilo musavu mukaga munana nkaga chinana nkaga mutano esimu zezo eranze nzigudde mwebali nyo mwebali dala enaku zo mwezi zili 15 omwezi gwa mwenda 2 mukaga kali nze ntandise n'olo mpanise mbaga mwebali nnyo mwebali ddala owange
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: Baba wangu wewe barakogera kunsarwa.
0: Ani ono?
1: Kwa mu omulongo kato okusipeso eiganga.
0: Hmm.
1: Hati ndiko wana hivyo wajala hivyo wafina.
0: Yes, sir.
1: Baba wangu wewe kusomesa.
0: Yes, sir.
1: Barakallahu fiku.
0: Kale kato. Chenda mwona chenda kale kale wa chenda mwona kamuza mkaga fama msoga ruye program dawa mwona kutewa tuliza wanji
2: sawa aliku wa rahmatullah
0: walaikum salamu wa rahmatullah
2: bani tam abaka liukuveru wa nenu mayuge
0: abaka linsani sokuli ya mayuge
2: zena seka chifumbi mbele nwa nagara hobi chamu mkishibo mchi ay Allah mulunji
0: hey
2: mbele nwa nangu kubitamu seka nga kwe gombo kuuliza kwe dobo zilio
0: Bambi
2: Barakallahu
0: fikum Allah kusime Kari, kari Yole kuita mkwano Chiyana mwana kamuze mkaka fama Muzoga royo program Zawa, yoku minewa jituliko Gamba atino wanji
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Sifaizo no? Walaikum salamu warahmatullahi
3: Sifaizo Faizo na muendwa
0: Faizo, omenya akaji
3: Kwae kamenye olwalero.
0: Eh?
3: Ala yebalero kamenye.
0: Okamenye.
3: Ole kuweza seka.
0: Kale na mwendo agamba chi.
3: Na mwendo alhamdulillah.
0: Eh.
3: Aise baba nkozi ntia kupala watu bakwagala.
0: Ila bantu bate okunjagala.
3: Bakwagala bagaloddim ojo tuulire seka.
0: Na mwendo.
3: Na mwendo akumusigiti gafungu.
0: To tujja kola program tofaye.
3: Alhamdulillah,
0: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Chinana munana kaumuze mukaga fama busoga royo. Labayo ono.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Kamila Rashidi na muenda sauni kansha.
0: Yesebo Rashidi.
4: Yeba luku mereza.
0: Kale sebo.
4: Oto oto yin salwa ni zamani gambu amu.
0: Hey.
4: Uwe riyo vee mbona, riyo vee mingiriza, na asasi la antivi kumemera ki, alhamdulillah, salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Kali, chinana muna naka umuze mkaga fama buso garoyo, tusabidigane, wanji.
2: Wanji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Beka sifumbi.
0: Wanji.
2: Ah, babo tote dente, empalan, agundi ejo. Bundi yo
0: ensalwa eh
2: babo jito to ile baba waba ngoto to ile benu beli
0: yesu
2: ndi kuchizinga zii
0: eh
2: edonde sekali zii
0: eh
2: baba nakukoba anti nina kwa amaji oido oje kumputa baba
0: ndika tusula mwenye
2: wakuta baba ensalwa baba ogeme kubenu baba
0: eh
2: ah
0: kare Tonteka kumanzi wa mputa sebo. Eee. Chinana mnana buza kabe bufu. Mama gama tino wanji.
4: Aloseka.
0: Wanji tata.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
4: Ananya bilali mahauta.
0: Yeso wa bilali.
4: Shehe. Mbago kuna nunga. Kuliza na asoma. Kwa mwene wana kuliri na wakulu asoma. Wala hegede kumsaba. Saba mbini. E kubanga omuntu eranga ogambe ayizo kula bekintu cho mtu na aliza buvyesa eranga chimuluma mtumi na ye
0: awudi agala kaba walolo gwe
4: naika kola na inga aliyawo wengi
0: mamudu
4: ichimu chimuluma nam nam ya she
0: okumanya wa abantu bali no busungu
4: yeseka
0: omchara ayizo kula omwana amunenga ina bube naga nja kubakusayiko no bubero bukwaga wagobu lakwaga gigagwa kale chiena mwana kamuze mukaga fama busoga royo program dawa gaba tino wa ajija wazibo okay
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
5: kieso ali ngabulijo
0: kieso ansansi okuraba
5: seka ntimye nyo omusomogoro alero chovula abantu bambuza Wachi kusawa tifajiri msele msinga osuma kuwa uzbira binati nefarake Nekuhu wallahu ahadu Kono enzen manye chame kiri omu
0: Seka
5: kambu zengo chibuzo chino Suwa titaru batelina basimara Ate na muli mulimu bisimila zamiru Vichajwa chite chinto choseka
0: wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim
5: tujachewa
0: wa innahu bismillahir rahmanir rahim yali baluwa yawandikibwa Balkhis ngaba muandikire baluwa eyo jibamuweleza tujajira wako bivinilla tauba taina basmala yajja olwensonga kubanga taina bismillah tauba olwensonga ntwaliwo okutemera mama afasha tawadhi Allahu anihamu ya yenda Allah mkununula mkuleta mazima chovola wa yatanikane aye yo barau yareka na yo nareka kwa bismillah wa barakallahu fikum nikale ulio tulimbirana ateka muswala wama china na manaka wa mzimu kagafama busoga royo gamba tino wanji
6: yela lotu weleza se
0: agamba atia ima
6: mundu wala yela asira tolo mundu katonda wala mtekitele yela asira yela vitu ukeku Yagene sala yaba oye wasila atoke kuidala yeliyoli kwa enga katonda tiyali
0: mkwe echabadejo kukoti Allah echabadejo kukoti abantu baina obusajja kumutima agambo yagenda atya parliament nesigale ebweru agambo tiyali nesigale ebweru kirizanti Allah yakwaulira togenda gena parliament muleke abantu ense tambuli baku ba lina na yobana kuono ba katimbe fana wecho mugumi nkirize osigaze mirembe jo chiri chireke chita ese ya fecha taba yugana angazi wama wanji
5: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa
5: barakatuh
0: jakole diyo yosevu
5: yosevu
0: ee
5: alamu sabe na wandala bakwendo ino
0: gwoza na wandala gami jakole diyo yo
5: Ndijijia.
0: Kali, Ayubu na wandala, wewa tuuliriza, chana mwana kamuza mkaga fama soga royo, amange, tuwele ready, and more ready. Wanchi.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wanange ulia jetu genze mbali, wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Adinani nafaya kufana mbali.
0: Adinani nsani sokulira.
7: Seka, wewa kusumesa.
0: Mbala gamba chi.
7: Mbale balungi wa kwa agaranyo.
0: Batu agaranyo.
7: Balitufuna batia.
0: Mbale ngeenda kuja. Baku videke simu. Sawa ya na mbale nyingi lao. Inshallah utahala. Chana mwana kamuza mkaga fama psoga royo. Agambatia wandege. Oyo Lijono kathi wange. Sheikhe wandege. Wibale nyewa dewe kubira yo. Halo.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Seka wewa lotu samasa.
0: Katiani yono.
8: Isa ule badiru mfutula.
0: Badiru nsani sokulila.
8: Seko soma isa nsalwa.
0: Eee.
8: Tengo bairu kumpisa na kakubuli renko kwa waja wajiri ya
0: kukubuli. Olimba!
8: Eriye waifeno manu ocho yogele ya mfutula.
0: Ojaji wa sanati ajiriti.
8: Insha Allah kubwa mtu wabata yogele kumuntu. Tabe tazivi ya luna kwa nsalwa vlio tibuza ale. Toba ala mtu.
0: Wallahi.
8: Wala mtu.
0: Nimaliko kugeiza kumufu.
8: Seka mtu pensalwa ya vitirida kumuntu. Ale meru kukola ya sigalaka aliko gafi vod
0: Kali, china na mwana kamuze mkaga fama busoga royo programu dawa gabatino waji agaya tina kuge ana kumala kone mirembe mudufa mazima gali nti nga sinagina kwa tona mazima gali nti tuwe tereze kwa bigina kwa bizimu mungu kunko medero guo gambo tia
9: asalamu alaikum warahmatullah
0: walaikum salamu warahmatullah
9: Rubanga ya haya ndi nambali chukuru.
0: Ya haya sanso kuli da.
9: Amin. Aruwa ya tukuliza.
0: Yes, sebo.
9: Insarwa.
0: Insarwa.
9: Allah Akbar.
0: Eh?
9: Mano tino nkebo nke mubandu.
0: Eh? Neka mbo yechi gambo chimu. Walu waka talikafa de bagamanti. Yeka safena tuine insarwa. Allah gamba. Lamula anna jahannama minali jinna tuwannas ajma'in. Mwena ngeenda bate kama chuomvu chuomu lilo majini nembantu. Tuwale chokula bilako. Monsimu natuli abantu manji. Na ya abavu tuli manji. Abagaga batono. Mujia kubama bagendo kuingire jana. Mugina kubama bagendo kuingire omulilo nga be manji. Kwe muteteleze. Nga monsimu na mutelu anako kweteleza. Gena mwamba kocholabe. Be. Abakazi bake deda bali mkunonya dodo bali kunonya nyanya. Baga banonya bugaga. Nawe nonyo kubango vamo nsalwa we tereze. Wamabo kwamba kotimbaga na nyo wale kubira yo. Ogambo tia mamo wa sebo.
10: Seka kifumbi. Salamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baraka lao fiku mseko. Numulangira kisambira muhamadu hulumera.
0: Yes sebo.
10: baba nsalwa ya mani ino nikwendo kubela nti mwana wangi seka ala yanga bidiza nafune kitie chama ino ndi kuzawa nfa kitie chama inayi uomukuza
0: ee
10: yobi gonevyo ee ati nkuwa urukubi kwa aye ngati mbuto fuseka olikumugunia
0: kari
10: wana wata ndi koku dolira dolira oku delega delega
0: agamba tia mchala sambu tangala uiwa jimadira mchala sambu tangala tubuliriza mwemele kutuwa gara chana mwana kamuze mkaka fama gamba tino wanji nyawa basebo
11: seka
0: wanji tata
11: wako mami wasama bini nadeni mkwaya
0: bini nadeni senso kulira
11: uwebu gono ka uloka district
0: ee
11: seka eno kwa kutegeza atenga nuba nangira kuwa enaba na puga ulunji chigabo salwa
0: eh
11: chilinga wona kuba mana wansi wano oti nguzi
0: eh
11: chigame sala cha afuka doza cha mbalu mbalu munsi ndo chigamo salwa
0: Allah
11: ya chifu yo chibi ai cha twa mbalu mbalu ina dilo sama mkwaya mkalo kati mujo jena namba la na ino
0: kali kali kali chinana malaka mza mkaka fama semba yo game tino wanji gose mbye yo walero gama tino wanji
12: uwe chitibwa
0: muzukuru wa chisolo
12: oli uwo
0: nani ono baba
12: vamweta musa tononto
0: muso wado timo
12: chivumbi
0: muso wado buze
12: uganda angijamu hata uwe wenyakari na nesuera kiyo
0: yese umulangira ko wataze
12: Eko
0: watarabise onde go tarabise wani
12: ndego ya ya muleke kuti
0: bless
12: mwiro na manzani kuro na manzani
0: yesebo
12: ye na alikuwa ye eriyo nuhu owe kajigo
0: ee
12: kwa msado ya kuu ulitisa ila yendo kona ku ITD golida kuwa ifene ruka
0: tofayo kwa
12: kulu gula moide yoku tugone
0: tofayo
12: kutulani yoku la seka
0: kali banange mudeke ngende mbadde bauza barujo bajitwa na kidemyo gachana mwana kamuze mkaga fama psogaru ye program tawa bweto wetambudi nasiona kulencha musiga bya mwana gachana mwana kamuze mkaga fama psogaru yo tugira program oludegere mbaga mba good morning era mwera ba afande rwanga we bale kubera yo eruke jali ka afande rwanga ewe ritadi we bale kubera yo we twagala kale mwera ba good morning
13: Katubanjulire engano ya Blue Ribbon. Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikek, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoloola eggwanga bakubireko ku 0750 53 49 76 oba 0788 03 99 73 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
14: Chadala ni KCB Bank, ye neize, nganene, atenga answifu. Igulewa account ni KCB Bank, olu aleru. Obweze buyaka account yo, otangaze mixaje joku ilizibwa kubirunji buli mwezi, omuli airtime. Data, nokubango sobole okutayo nokutola yu sente kwa account yo, kubwelelo okumale miyeze na. Butinumiru okubankinga sente mchifo wona wona, akasera kona kona, ni KCB U Mobi App, Internet Banking. Nga kuota ni Agent Banking Services, edili wa mubifebi wero lukaga, okwetolola Uganda yona yona. Chalira kwa olisa galo wa KCB Bank olukuli okumpi, obo kube kunambe ine yeisim. 0800-18-19-19. Amateka nobu kwa kulizo, bigobererwa. Tele kabulunji ni KCB Bank Uganda. For people, for better.
15: Jura Motors Limited balese tukutuku edo mulembe edituike bizito atenga dikeikereza mafuta babale tele tukutuku edha Zongchain edha sise bisatunasa tu nebisa tu double tire babale tele Zongchain edha sise vivirinatanu double ni single tire balese Zongchain ASCC vivirinatanu non-tipping okotaku edha sise viviri omuli coolant air cooled ne ya passenger balese Zongchain ya masanyalaze ZJ ASCC etikuminatanu tukutuku dino damulembe radage sebwa. Eche woni santi, didida kuspare tire. Canopy ya de chuma, hydraulic jack, ni toolboxi. Difunika kuchuma nampola, okumita mu bank. Okuli ya Centenary, Equity, Pride, Mogo, Oba Housing Finance Bank. Dura Motors Limited, bagani wa mchibu geche idinda. Ku Police Barracks Roundabout. Ate iganga, ku Mushroom Establishments Limited. Nga wakava kuiru waliro, erie na kavule, okumpini hardware, eya hajimu yangu. Embali bali ku roundabout ya sleeping baby. Oboso mulo bakubila kunamba dino. Note msavi itanundala, note mukaga. Itanundala, mkaga na ina. Oba, ku note msambu nana itanu. Isatundala ndala. Ndala itanu msambu.

0: kidigali na msoka Royal Radio. Edukwe torole vyalo. Nirumbi ya idinda disitriki te. Eti chukwe mchaga ya. Tichibanga umubusoga. Habana badia kuta gali. Badia changa gali. Weno kakasa nti habana wakita gali umubusoga. Valiyo. Nure chamantume buwenda budondo buyala. Habantume kasowa. Na wangoma chili ya muli. Habantume na magira kagoma. Butangala buwenge. Habantume mawaito. Habantume na nkandulo. Butaga ya bukungu. Habantume na kabuku. Na mulichani umubusoga. Yona yona yona yona. Kwe kondenga na kutomweza wina muka kwa mwezo. Kwa mwenda. Tuwera wo. Kuchisawe cha butaga ya. Awo mwido kwa nilabana habari amboli habari obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kukwesa nusamu wakati wabako zibabu soga Royal Radio ni timu ente kateke ukufam district ya idinda wetu namala upm fancy esimulu lendongo uruoni ya bambi babasa kato muziki mwembi kumwembi mwembi kumwembi binubio nabio nabio jakuwa live kubu soga Royal Radio ni tv gagade ea sanyuka tv empa kadino diteke kibu wabu soga Royal Radio Dawagirwa
1: Sanyuka TV Feba no dala
0: Black Bull Echokunu echeide kende KCB Bank Victoria University Kampala
2: Ni PM Events
3: PM Events
2: We plan your party

Tuzanye ku Royal Bingo basebo ne banyebo akasente mwekali tujja kubanga ati tukawangula chokola changu dala enkumi bili zoka ezensimbi zikutakwa kamwenu mwenu kuitama anigasta ibiri mwenda musanvu standala hashe osobola kubanga ati ofuna kusente azetuina mu programu eno amacha agoruna kulwaliro agamatia mumisa chief from Chilinga na wandala wabale kubanga ate otumbude ea chabazinga wabusuga baka itabwerele by stream of life choir basebo nebanyabo amakulu ndowoza tugatege deblunji banna mwemubaliki Banda mwamubeti kule mwavire kwa dala fena wetuli wewe mkama ne wawankuwa denga. Oya galabi inti. Nenga inachi ya kutekela inti. Nebo olikola otia nebo olikolo otia woti bo inokuba. Olika kasanti ANC amanyi mujiteka kogabu hiriri. Manya wakoma ategera inti mkama wati ya wano uyenteka teka. Nalinjo garamu ni tata wangi. Mavega kao na kuungalumu. Nangamba nkubuli enti yebuli chimu nente kateka ya mkama Katonda. Oyinza okubanga gulia we mulugunya mkama lwa chino chidi bwechiti. Nenga mkama ya kwa lila katabo ko. Unti ngena kuzo mwezi bwezi ti chidi bwechiti. Ngena kuzo mwezi bwezi ti chidi bwechiti. Oruna kuweru ti luliba weru ti. Sotu kakane mumitima buliomu echikutu kako ebeda nte kateka ya mkama Katonda. Abantu mubalike kogere binti ya te ya kola buati, era alibuati, era ya kola chino, iruminati. Abantu bakoze sente makuba matufu. Wakubanti mamuli ingiriza, temu inabi ya kola just

abafunza funza oluzungu runo olw'okwawula yawula mu bantu. Omulangira ono ayisiisa omukono baamutaako ekigambo ekibba obulungi nti muyeekera ati Rebel Prince Dawudi kijana ngoma. Dawudi kijana ngoma gotudde okwetegereza mu programu eno iwali ku radio ya Kyabazinga ni muganda oyidukira bulungi dori abalamu wano batulaze omukama omuyaka gwe bali wakani akaseera ka buti kati ono muganda ono gwe baalanze avuire mu bulamu obw'ensi ku myaka 47 edobukulu n'ebindese. Jenero Muhoozi Kainerugaba ategeziza nti wakuvuunya atiisiza tiisiza avumye yaawemula Minister Justin Nammeri ebigambo biba biti we tubyogera wano we naatuuka wondaakoba nti zikiza leediyo wona abaawo omwana omuto. Wairenga CDF ategeza nti kiza besije tibakuvua tibakuwe bakakaluka koti. FDC ona ko regular ategeziza nti ali mu mbeera mbi. Lwaki tutandika?

0: kutola kwa kutegeza nukuba ngankuwa kububaka umu wabu na Uganda na isi mungafu na kundale hiviri nisoro kwa ngankule kila Olivia meseji hiviri na masimu hiviri gamalando uza unategezi za tinze Hassan Pro masanyalazi okuva Busiro chama uundo thanks for the show ntumirako mama Karunji wa mkinoni kuduka weba kuba tengo bayo ango uliza program yoro tabaru good morning dozio katuje wabuje wanura kube bisera bituli buchika omukuru
1: hello
0: sebu
1: weba kuweleza sebu
0: we nakuuliriza
1: anze bandita mukiri okuvira live ka ichiguru
0: nsanga ile mukiri
1: anga sikali necho mulangira muna ifo yo we noro kabiri aye mbuza kizibu kikenda kene kibwire
0: O
1: kulangira bwe toro
0: okufayo nti ekateka ya katonda
1: mukiri
0: kale mukiri kale mulangira we balikuba ngowuliriza ategeziza ati kizibu kye kigwire ewo ifu ye butoro nti ekateka ya katonda ezira kukutesa eyo yo oba nani no yo buli chaluti ngambi bye kula program eno nga nkuba ati mukiri ye na ajire omukuru
2: mane atira
0: we balikuwuliriza
2: Muna ngenka aji uliriza. Unone mwenu guwali na ya kufraide mkemba asumani ya butangara kumusigiti.
0: Sangaili baba.
2: Yesebo zena sangaili kuuliza kumukwana. Nze kusaidia ya ngele na nditu kawa kuno liruagalala na batololo. Titu hidi chiguile tololo.
0: Toro.
2: So jevi ya mkwanu kwefobesi jeni muna ifwe. Ayo tuongele buwa kuguma tutenga buwa waigulu tusabe oyo mwe na atabonozi.
0: Hei. Kale wewe balikubayo omulangira isiso mukono wa bwacha bazinga bwa toro ukiwangaza mu ku T O O R O kabiri tororo waifwe budamere byanda uro omukuru
1: baba wewe baletuweleza
0: wewe balikuuliriza
1: tusimene pereza yorata
0: yese bosi bulamve wona
1: aye kigwire mbwa kapaka kwetu tongera kubasabira
0: wechiri
1: Kumbefu, bana angaji tugema ye na speedi.
0: Nkobi ye.
1: Sema kule duwa tisofti edi chavi.
0: Kali sebo. Ze ndi kwerekereza, nga nkulekera kibumba na mugirika kukumire, tuidawu lizikana programu edenda urodi kaida ni njino. Dori ni Olivia, leka kutuse kwebira ngomuru wa isi bantu, chabazinga wa abasoga kukumire, bayo burunji.

0: Ago nagabaira makuba gensonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Ngabiri na mukaga mweso kwa mwendo mwaka guno Empa kedega leda Busoga Royal Radio Eduke chorole vialo Nirumbia idinda district 10 Eti joku mebuchata ya Tichibangao Mubusoga Abana baja kuta gali Baja tianga gali Wenu kakasanti abana baja gali Mubusoga Valiyo Nure chabantuwe buwenda budondo buyala Abantuwe kasowa Na wangoma chili ya muli Abantuwe na magera kagoma Butangala buwenge Abantuwe mawaito Abantuwe na nkandulo Butaka ya bukungu Abantuwe na kabuku Na mulichani Mubusoga Yona yona yona yona Tuwe kondenga na kutomweza Na muka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe chabutaka ya Awe mwido kwa nilabana abali amboli abali obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kwa kwesa nusamu wakati wabako ziba Busoga Royal Radio ni timu ente kateke ukufa mdistu tia idinda wetu na mala UPM events esimulu lendongo uruoni ya bambi babasta kato muziki muembi kumuembi muembi kumuembi binobio nabio nabio jakuwa live ku Busoga Royal Radio ni TV gagade ya Sanyuka TV empa kadino diteke kibwa Busoga Royal Radio Dawagirwa
2: Sanyuka TV Feba Nodala
3: Black Bull Echokunu Echeide Kende KCB Bank Victoria University Kampala
4: PM Events
5: PM Events
4: We plan your party

0: sibwamu mebege abantu tubaide ko za TikTok abantu tubaide ko za social media abantu emi kujia WhatsApp bogela balebula abantu yawe example ngai kutogela ko webugweri bakoba anti oyo badiru eyalebwire omukulu webugweri beka hasana sibwe ni Charles Lubale ebuwenge
1: tandiko kutunda ku bintu byabantu ngwe mwejejo tubadde tubalekera nyedde mbere ya manyi
0: okay kali tidio bompa irengeme mu
1: nguwade sebu
0: zina ntambulemu
1: nguwade
0: nchakalemu
1: wenko mio tegede u
0: tegede kwa wazi nguwazi jukiza
1: tegede
0: neda sebu
1: wabada nti ogeza kwa kutabula tabula
0: kupatideko iwe
1: kubifana nyonkuba
0: abantu wakuidi nibo weto la kuwe PLU PLU mutabane we nalemu
1: nze sida yoga
0: tewali aliamo e nalemu ngataya gala PLU yu
1: wenda njogela kujeno muhozi sina yoga la kupielo
0: yu nkudamu tewali azanyi la mpila gwe mutimu ya e nalemu ngataya gala PLU mutambulira wamu
1: kidemu echo
0: nze mazisi nza kudamu kale dachi katambuire
1: wazi ndo nakuregulo mujinja woka ngaba aba nupu majita nupu
0: NUP yes
1: abantu abasoba mbikumi ya visa tunga basa zibade mbuye pieru yu
0: wabala bieko
1: aba banu ba PFF banu ba twali ba DP boneyo gendo labi zirigesta
0: kweli
1: na kugenti abantu pieru yu ya zebutaleka abantu bantu bagenze
0: kali tutiyo tiyo tambulo buile tisigezi dachika ana tusibule 40 minutes kangeme muku tulikunsonga ya jeno muhozi tuwa chidi tulikunsonga
1: ya besije
0: besije
1: neru kwago
0: kwago
1: boyama zo kumanye nsonga ya liya kutamuzei
0: yes
1: ebyo kati koti yevera mura baba we chivoneze chivasanira
0: banange jeno Jeno
1: tonka bidira guwa gama agun toka basale
0: Jeno nedda sebo Bible yobeyo gereti ya bela wachisa
1: Bible walo wetebelera na kisa
0: bela wachisa
1: wali awali olina yeye ali mu Bible ngagati ali samunechi
0: ekitala
1: na yeye balikolaji
0: bali musa kitala
1: ate kiracho badogero
0: kumpa zisagala kuulira ebyo manyi mulokole nyo Ekigambo
1: gwe wa Bible ateka tinze bien kubule binzo obutaba.
0: Ekigambo kusonyiwa. Ekigambo kusonyiwa. Tukitwale nge kikulu. Ekigambo kwenenya ekigambo kyo kusonyiwa tukikulembeze.
1: Kusonyiwa ki?
0: Mwami kye wali nga Bible chemba deno nye gamba no kugamba mu bikutokola bya batume ne gamba no kugamba nti botali tla muntu kuliso. Botali soni wa mwino Bible
1: omuntu nga
0: tili kusoniwa ye natali kuitla kuliso
1: omuntu nga akugambe nze sijanga musyango era ngenda kweto kwesujira kuchi kati obo musonyiwa kiri
0: echi
1: ngo omuntu akugambe
0: hey.
1: Nti nze sina musango gwenaza kye mugamba ngende netonda kuchi nga akigambye gwe kati gwengo oveno gwa mugati nkusonyiye agamba kicho nsonyiwa kubuza ye mwenyine Yogera bigambo ngo ojukira wote kudde onane bitu badde tuogera ne bintu byetu ze tuogera.
0: Waza chentaidi.
1: Byabantu bano.
0: Waza chentaidi.
1: Eh.
0: Ndi kutegera.
1: Kubango tandikide kusonywa mu Bible yani asonywa munne.
0: Ndi kutegera. Ndi kutegera muganda wange tongubya ekide kujya mu maison chidi. Ndi ko bantu je no muhozi dwaki tasoniwa. Mami che walyanga mba we igati bakukolanga ku kibi.
1: Nsonyi we yankole ekibi.
0: Aha.
1: Na yo atakiriza yacha atagamba nti ati gwonsonyiwa nakola ki?
0: No.
1: Aha nombuza moto lukakama.
0: Okamaze. Okalese bulungi. Bobango nsonyiwa eyakukola ekibi.
1: Hey.
0: Kakati mwami lukwago. Dokita Kizza Besigye. Eyayamba President Museveni munsiko. Eyajanja bamusawo gwetwogerako. Lwaki tosonyiwa muntu oyo. Juzi wali mprogramu tuwali na M Studios. No gamba nti imba wichichechi gana VSJ okutula kumenze mune President Museveni na wakanya.
1: Ina gamba atia ye. Kubanga banja wadeba mugamba kwe batu. Na gamba nakora musango chi.
0: Omutima ogwange ndi msaji atia katuonda. Nze David Golaba.
1: Na gamba.
0: Omutima ogwange guju dobu sasi zino kusasira.
1: Ndeka kwe wana nyo.
0: Ati jino kanchi kubuze.
1: Chukila kusonga ye njini.
0: Sema sili kwe wana.
1: Hey.
0: Kati mfune mwichi.
1: Antika kati chegamba.
0: Hey.
1: Nti njaga lanze ombulire wenja
0: yes.
1: Omuntu haye.

0: Ngabi na muka kwa mwezo kwa mwendo mwaka kuno. Empa kidega leda msoka Royal Radio. Eduke torole vyalo. Nirumbia idinda disi tricky team. Eti joku mebutata ya tichibanga wa mubusoga. Habana badia kuta gali, badia tianka gali. Wenu kakasa nki habana badia gali mubusoga. Valiyo, nure chamantume buwenda budondo bujala. Habantume kasowa, na wangoma chidi ya muli. Habantume na magira kagoma, butangala, buwenge. Habantume mawaito, habantume na nkandulo. Butaka ya bukungu, habantume na kabuku. Namulichani mubusoga yona yona yona yona. Kwe kondenga na kutomweza winamuka kwa mwezo kwa mwenda. Tuwera wo kuchisawa cha butaka ya awo mwido. Kwani labana abali amboli abali obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mumpiro kwa kwesa nusamu wakati wabako ziba soga Royal Radio ni timu ente kateke ukufamu district ya idinda wetu na mala upm fancy esimulu le ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki mwembi kumwembi mwembi kumwembi binubio na biona bija kuwa live kubu soga Royal Radio ni tv gagade ea sanyuka tv empa kadino diteke kibwa soga Royal Radio
1: Sanyuka TV Feba no dala
2: Black Bull Echokuno Echei de Kende KCB Bank Victoria University Kampala
3: PM Events We plan your party

Hey, rio wake ya tibio kuyomba yombanga, mubikendeze. Rio wake ya tibio kuyomba yombanga, tubikendeze. Pamweta wakaima. Kanuna kanu mire kuonga kanu. Aha.

0: kwa jeke yetu nayo ni nayo kasista kaenkwa na waketa toka baba ya katu marina liya senga wangu nola tunayo ka akatoka ife kangu matunayo ka nola jeke yetu nayo katoka ife ka nola
1: mbako wagoli leke
0: kajaweza miyake bidi
2: mami
0: hii kajaweza miyake mwake miyake esatu kankoma kajaweza miyake esatu.